0: awan mu nsu ama na ye makono ye fesi o me gasa man me sey makono we ya we de we si ase pinsu le wan mbangu se oti alu premu a wo be wuru ko abefa so aban mu nsu so me na wo ko holland na minim wo ko holland nya enye na ahosi akra sanka wakodi holiday si aba nya nya entwibie mentwibie na asa wo twekra ma ana na me ba radio so ana papa bi tie mi ose odifo wo be radio so ne se mite won kan na makoma atomiyem eti adanse a efre wurade twi akra se nyame ni munyam hwe wo be na koma ayeden wonyi bibia ni won ka bibia ma na tie Yesu duru wano manu wasi afrei Wenye ensembi ana wasu wadema Kwa su Yesu nini miye nune kumi itiho Okupensi anu Mami nsue ni binu wasa Mema un Wukula samema umpa So samema umpa Mema wano madia ni Kwa su uni adia Yadepo
1: Nanusu yemiye ni yenka
0: Yemiye nunzu sukuremu wano mui Afane fanka ye Yemiye ni yenka Eti ade na mema bianom. So wa adie de anya bia kura no nka medje ne maye dai. Mede nia ma bi akwansida to bi aye dai. Ama because wo be ma what you say? Be ma nso de ketua bi anya dai. Edi
1: me hede no me be me ntumi ntwetwe sa.
0: Me ntumi no ntwetwe sa.
1: Nso so be num me kruwa.
0: So be num me kruwa pa no de.
1: Me bucket mu nsio de.
0: Na eno me wo no ma na me pie me kwa vene ya frame ya ka chere nse. Papa wae na mse me yaade ya wo baabi behwe na abet na me ya bu nkotodwe ne wode ne nse toto ye soro a wo ka na mse ai
1: me mama oh papa
0: ana mse wose se wase hwe behwe nsamu abet e kane
1: na fu waso wei
0: fu wa wo onom ana wo mu abu nkotodwe ne wase ai na na de ade na aba ye ye
1: kwa nsuri ne so se listen no
0: ana mse mose se wase papa Ya bubu nkotodwe na akure yakete na ni na mpaye awobwa na se ensem bi na mu na in the name of Jesus in the name ya bubu omabu nkotodwe na ni obese ye what
1: gole bare me tene si
0: ana me sisa what's a property de nyagro Eti womu fra mi a womu fra mi a womu suno mu nyame womu fra mi omu nyame no na in the name of yade the name of Jesus na ekoso na mse ah ana eyade mo na mo wasi eni bibi se si otia na ebewura ni se wasa ase in the name of Jesus
1: you wasa ase
0: ababo ano
1: no me wahi esku wo yuna medina di fuju abe fola djuma edi fota dia sewo
0: se me de no to me ho eti me de no to me ono asama mi bie ma no aka ne se da bi koto nwa no ma
1: abawurare
0: koto nwa no ma koto wontime nwa no ma da
1: abawurare
0: koto ntime nwa no ma te hweso wo ma sia wa ma ni nsuo ni binuma wa se mema mema oba na koma ye de papa ye won krofo bi wo no mo a wo mu wura awura ko wura baby kura na eni kwa san ko mo ye dai wo wura because of adanse ya wo pa ye dai anya wo
1: is the how na no ye
0: ne how na no ye wananti ananti de woni wo kura de akwa wura baby a wonye na dwene kura san ko be ko bi da nanso bibi de na ye dai akwa Yesu shi oba wase me misio wase me ma wo dia so wa dia kura ye de to kura dia enka mema obi a ye dai anom me to ama wo Yesu shi ni di ni wase da bi ma mi na koma ye den da bi ma mi na koma ye den ye woni pa bi wa papa na koma ye den because wa nante ate he ye obu a radio wati ye ka sei what radio no 24/7 woni msofu bia ni adwuma wo ye
1: Ebisu kwento na model.
0: Mese, ebietia, mese wo betie radio, wo se watie mia, watie me be wo, chese. Dabe wo se watie me free 2014 ana. Asa 2014 mu wono wono wo se wono, wo se watie me free 2014 o. Watie me be mo,